0: pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zapraviti.

Časova 18 minuta, sad na redu da vidimo o čemu ćemo sve danas čavrljati i šta je plan za danas. Za vas ne znam, ali ja planirala da zagrizem više nego što mogu da sažvaćem, da izgradim Rim za jedan dan, da čačkam mečku, da mlatim praznu slamu i hodam po tankom ledu. Gust raspored, tu smo do 14 časova, sve će da se stigne, sigurna sam. Nadam se da će i vaši planovi da se ispune i ostvare. O nekom pronađenom blagu, o krevetima, o nakitu iz svemira, o nekim ludorijama, o nekim navikama tokom jela za koje ljekari kažu da su naročito ljeti štetne za naše zdravlje, o knjigama, danas dan medonosnih pčela i dan životinja lutalica, ponešto o letećim autićima, o nekim novim flasterima za koje se čovjek može nadati da bi mogli da se nađu uskoro na tržištu i da nam pomognu. E onda, neke nove ideje kako smanjiti broj sudara, odnosno saobraćajnih nesreća. Neka nova pravila na granici sa Hrvatskom. Šta su nam donijele ove suše i ko zna šta još bude na mojoj listi. Ali znate ko je najvažniji? Vi, ljudi moji, 828-828 i naša Facebook stranica da pišete o čemu želite. Može i po neki muzički prijedlog, ići će u onom satu od 12, čitate nas na bigportal.ba, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i tako dan polako i lagano prođe. Nisam provjerila stanje na graničnim prelazima, ali to ćemo da riješimo. Pa vam kažem kasnije, ako putujete, srećan put, idemo sa vama, ako radite, srećan rad, tu smo da pomognemo, ako odmarate, tu smo naročito. Pa nek se život kotrlja, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Radnici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport.

O tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Aj sad da vidimo lijepo kako ste vi meni. Jeste dobro ove subote, jel odmarate, ili imate neke velike planove ili samo treptanje? Zaboravila sam one dobre i lijepe vijesti, 22 bepsončića, 9 djevojčica i 13 dječaka nam je stiglo. A još nešto nam stiže, taman pitam ili samo trepćete. Spavanje tokom radnog vremena, nekad gotovo siguran način da zaposleni zaradi bar upozorenje od strane šefa, ali u pojedinim kompanijama postaje prihvatljiv dio radnog dana, mi nismo ta kompanija. Posebno u tehnološkom sektoru gdje su kratke pauze za odmor predstavljene kao način povećanja koncentracije i produktivnosti. Ipak stručnjaci upozoravaju da postoji velika razlika između dobrovoljnog produktivnog spavanja od 20 minuta i situacije u kojoj zaposleni mora da spava u kancelariji jer zbog prevelikog obima posla i dugog radnog vremena ne uspijeva da se dovoljno odmori. Jedan od najpoznatijih primjera ovakvog odnosa prema radu je gospodin Musk, koji je godinama govorio o spavanju u fabrikama i kancelarijama svojih kompanija, dok su nakon njegovog preuzimanja današnje one mreže X nekadašnjeg Twittera, pojedine prostorije u sjedištu kompanije u San Francisco pretvorene u spavaće sobe. E sad, dio tehnološke industrije godinama njeguje kulturu u kojoj se izuzetno dugo radno vrijeme, noći provedene u kancelariji i nedostatak sna ponekad predstavljaju kao dokaz predanosti poslu i sve više ljudi nažalost ovo uvažava. Još kaže, dobro plaćen sam pa ne pravim problem, a u stvari mi više ljudi nemamo vremena za bilo šta. Radiš, radiš, radiš i samo radiš. Ako stigneš, odspavaš, ako ne stigneš, vjeruješ da ćeš to nadoknaditi. Jednostavno više nema one fine granice između poslovnog i privatnog. Čak i one poslovne stvari doneseš kući pa dok prepričaš ukućanima, pa... Nije to dobro. To je upozorenje da stvarno nešto debelo neštima. Sad, da li se zbog spavanja na poslu može dobiti otkaz? U većini tradicionalnih radnih sredina sve ih je manje. Spavanje za stolom i dalje se smatra neprofesionalnim. Ali stručnjaci za radne odnose upozoravaju da poslodavci ne bi trebalo automatski da posegnu za kaznama prije nego što utvrde zašto zaposleni zaspi tokom radnog vremena. Da. Možda ima kući problem, možda. Granica između produktivnosti i iscrpljenosti je vrlo tanka, ali nemojte se začuditi ako uskoro dođete u neku banku ili sličnu ustanovu, a ljudi kažu čekaj, sad dremam, ili vam se onako iz kreveta malo pridigne i pogleda sviđate li mu se ili ne, pa tek onda odreaguje. Goran nas pozdravlja iz Drvara. I smo sa nama u Grossbettlingenu. Juče je nekad čuo, topla zima, plava žena, iako nas nije bilo, kaže, mudri, za ovo ima čast. Evo, čuo je. Alma sa nama pozdravila nas iz Modriće. Ha, šta bi bilo po našem izboru, Alma, šta bi se danas moglo čuti? Aj, smislit ćemo nešto. Idemo u Dubicu, Jasna i Oca sa nama. Kaže, prođe dan veselja, raziđu se muzičari, u glavi ostane samo onaj bubnjar, ali valjda i on poslije duple kafe može da se primiri. To je to, a pokloni kao takvi uvijek su lijepi od ljudi koje voliš. Pleme Petrovića se javilo iz Crne Gore. Malac sa nama, pozdrav iz Primoštena. Malo vruće, ali izdržamo, ma jel vam mnogo teško na odmoru? Joj. Draganča se javlja iz Šondorfa. Sad znamo zašto se radio voditelj na Big 2 ne oglašava između 11.30 i 12.30. Kako molim? Ovo je jedna neistina koju ja oštro demantujem. Pozdrav ide u Karlsruhe. Jadranka naša u Tomašici od noća se, kaže, osjeti dim, sad se i vidi, ali niko ništa nit zna nit govori. Jadranka, moja zvaničnih informacija nema o nekom velikom požaru, moguće da je nešto na privatnom imanju i sigurno će vatrogasci reagovati. Pošto je noć u pitanju, ne vjerujem da je neko tad čistio dvorište, njivu ili neki prostor.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,50, pivo Radler, grapefruit, lomza pola litra, marku 45, omekšivač za veš, Leica Diamond, Duel 2450 ml, 5,99, indukcioni rešo, gorenje 95, pegla Vox 109, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: Geek. Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75. Pileća prsa u ovitku kilogram 9,95. Breskva ili nektarina kilogram 1,85.

u vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša u biljnom ulju Marco Polo 125 grama, jednu marku, mini hot dog Ledo 700 grama, 5,99, gazirana voda MG Mivela 1,35 litara, jednu marku, tečni deterđent za veš Nexo 5,65 litara, 6,99, mikser Vivax 34,50, ženski shorts 12, ponuda vrijedi za 15. i 16. 15. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

kakvi smo nekad momci bili. Ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu.

0: pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: A sad, djeco, složno, emocija! A dobro bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi!

iza nas će tajna ostati i kad više ovdje ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude nova

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85, porodični sladoled Quattro 900 ml 5,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, noć. Jer noć, noć nije mrak. Noć je.